ekosi senye bonsoa wo mene sempa de bra ne mama obi som obi som obi som obi som obi

0: Ajo sori mi enko no bi le du ma ye ya ya ya Ajo sori enko
1: All right, it's fine, it's fine. Nana, bebre na twa bi cancel bebre na na dey ba Super Sweet Talk International. Yes, we need come here examiner. We need remember you know. Super Sweet Talk International. That is the international band like Sanga Saha. But you know,
2: omo tete omo mu kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan